0: заробки на столі великі ножем. А ми прийшли якось сняли якихось, блядь, проституток, туристок з турбази, где-то з Пскова, нахуй. Та й поки не брався їбати, типа поїли, десь воділи, щоб потім виїбати. Ну, знаєш, підготовчий період, прелюгія. Та й завели їх до цього, блядь, Івана Івановича. Та й собі свого чорнило, типа, дівчонки, йдемо, ви зараз послухайте, вам так чоловік такі цікаві історії розкажу. Та ці дві москальки такого, так, ой, ага. Ой, та знаєш, гусинська хата, ой, стол гусинський, а що це от за зарубки? А Іванович каже, оце ми мірилися хуями. Оце, каже, Василя Меншого, оце й мій, а це, каже, Кальвєр, у нього найбільший був, бля. А там зарубки, ну реально, бля, по 20 сантиметрів, 25. І я знаю, бо ці чуваки, там ще були два верховні чувака, близнюки. Повні дауни, от внешні дауни. Але у них були хуї такі, що їх висіла срати, то за хуєм до землі доставав, нахуй.
1: Дивно.
0: До землі, там що, він срав, бля, хуєм срав, що, він ззаду срав.
1: На землю?
0: Ну, а назад. Тебе хуй висить куди, блядь, от, допустим, перспектива.
1: Гівно.
0: Тебе гівно висить хуй? От, блядь, пиздец, тебе щось з центровкою хуйово, блядь, нахуй.
1: Потому що серйозно да. Приколали.
0: І, коротше, блядь, там були два брати з Бережниці, блядь. Я на них був, виспорив, блядь, два рази був, блядь, по 2 літри горілки, нахуй. Я спорив, тобі кажу, пацана показав, що хуй, блядь, 28 сантиметрів чувака, блядь. 28 сантиметрів я міряв, блядь. Він сідав срати, він доставав, блядь, цим. Ні, він доставав, у нас тато, коли сідав, то достає.